0: à Sympa FM.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
2: Amen. Amen.
1: Ewurade asese ne so ewurade den abiduam wo ha.
2: Amen.
1: Ebe ma osofo abuaje abompa ye na ene ye se jumaji na se.
2: Amen.

0: Ewurade ase se ne so Ewurade de abedwam wo ha.
1: Amen.
0: Ye wa sofo mpenfo akese akese wo ye nchem ye nten sesia e wo ha. Ye wo osofo abuaje wo ha.
1: Amen.
0: Ne ye wo sofo enes wo ha.
1: Amen.
0: Ne ye wo sofo Jones wo ha. Amen.
1: Amen.
0: Ena ye sofo ofo this year ene otukwan kakrentu ntumi ai den ama. Ena ye papa nso edi mi tumi eta ye nchi. Amen.
1: Amen.
0: Ene ye beshe dwumadie na se. And ye beka asem afa enkwaye ho enkwaye enho asem na ye beka ene enyumre yi because obi wo ha obo sam de na to enkwaye mu obi wo ha mbo sam de na to tumi bibia e ha no no enye tumi ketwa wa foso wa foso obi yi ni mu afi mu na so ntumi because enkwaye ho bi wo nchen nti o ye na enkwaye ho atwena bechire. Amen.
1: Amen.
0: Ti ye beka safa enkwaye ho obi wo ha kwa kwa wariye awale na otiasin enyiye

0: onu ye juma onu ye skano se yare no hu fiwa se hu towa se ni shira no nya ye nyala e gari se se shira no be jidi ama wo yesu kristo ye o bit me fa ushira o be som
1: jesus
0: yesu ni ye wo die die
2: a sempa fm
0: kristo ni bi bre ana jo kristo ni bi bre wo demu obi su wo demu obi titi wo demu oda wo ntumi nda because some dey na yakwa be say urade say so saw ya run na ju ya say 10 years na wo dey ya run to so say 5 years wo dey ya run to so I want to man ya juma biara no say sha no so be chi dia ma wo jesus kristo
1: dey amen
0: urade jemao
1: amen
0: urade jemao
1: amen
0: urade jemao
1: amen
0: urade jemao
1: amen
0: urade jemao
1: amen
0: you feel happy friend

Eti na de mekane se unuado fo fre unue bi na fre unuado na donfo na danfo so emfre ne yonko na mofa dwumadie no ento anase machine ento asempa 94.7 dwumadie ne fre na asempa mre a dwumadie a Reverend Emmanuel J aya otade bro ene na metremu ama no ye fre me onyame akwa chief masan abeka monse bio adom ne ehumo bronti ewade edi aba bedru hano ewade emma ye nyina enkwatenteni ahoden empredodo a Igusu aye chain ye radi Yesu Christo. Papa je nyame shira o wono wo kan fo anaso wo kan ni obusu afo nyina ewrade ebambo emmo wichidom ene wujumadi a wudin ewrade efie nyina ewrade adom anya kese wo so me mo bibi akwa ba bi o again on the program asempamre on asempa 94.7.